0: I'm with him.
1: Sex. Do anal.
2: Може бять хакс. Може
1: performance artist.
2: Не знаю. Я вирізу першим на
1: тифтинг.
2: Прочитаю свій новий
1: penetration sound.
2: А ти наберись.
0: Slaves.
2: Хай їдуть сюди.
1: Oh, I'm fucking coming.